0: співака Інгрід Ракетс. Джеса Чмінчу нода на повосмі.
1: Любе дзеці, добре ранне. Колега Дундака на шлубе Філомілос свідчі тутым тыдзеню вулькі юбілі. Претач тайке ставізнічкі настану, со наравая ціхая а з ефектами вобджівая трае то свою добру квілу. Як настане ставізна завуші? А што є поправом найчеше на тым? То є со Дундак прашав, а вам дженца рано на подзівечіх во тым поведа.